شخمون عیاسیان لا دو بیسی زیب چک پین تیان لا بجد پین من البتا خدا لا گریک فوچا من تخسکا کلا دی نوش لا یت پی چیز کن نا دی فق لا یت پی چیز کن شس پین ونیسرک لیلیسرا فذکر ان نفعت الذکرا یان عیاس یان لا چوخ پا ودیو لن پویکا تونمو ودیو بیین تا یان سی جهتا بیوز پغزی جهتا بیو فنسنه

0: علیه و آله و سلم جگنا بهترین خلق خدای باریان رو سواد چی بیاس سوین و یان دی کرن یون ستن دی باریان رو سواد بیا کی کوی پیاق بولا چند چک چیانو خداوند عالم از من قبط ستون چک حاصل سون ست ستون چی خدا شده بست و یان کرن سوال سوال چی بیا یون ستن پیغمبری وسیانا وسینا وزینا خلیفانا حوز کوسری اشیپاو و پیغمبر علم کرکان پنا شفاعت اشیو اشیپو قیامتی جغانو قیامتی جغانو نزد خدا پر نزگرد ابن عباس روح پو کلی قدرت لقبیان یود اگر دنیا ایک یود بی سمندر کن سیگروک و تمام لقصوص کن قلم گروک و دنیا ایک یود بی تمام مخلوق کن گاما زبری کن چوک جن نینز گاما زبری کن چنانا چوک کنلا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب فیق بینین چه پذیلت چک منه زبری میچونس بین
1: دعایی پروگرامی ینتس روشنینگن نیوت بین کسطا دعایی پروگرامی چانسی که چوس لگین مزد سرین نرزو میسکتیم

0: tempo volar. Prendelo, prendelo, amor mío.
1: دوستو تغانی منرسم چی که پروگرامین نزدتر دلوکسی هاگو شربا نچون دی پروگرام پو پروچوک جزین دوستو تغانی منرسم چو سوگی که

چھوس لان زوق پی فی لا کھک پو ادا بیس پو حسین سہم چھوس پو لا یزیدی سینو بیا تھو منا سہم چھوس پو لا یزیدی سیر سینو بیا تھو منا گونر گو برفس نسی چھوس پو زیا بیس پو گونر گو برفس نسی چھوس پو زیا بیس پو حسین سہم چھوس پو لا یزیدی سیر سینو بیا تھو منا گونر گو برفس نسی چھوس پو زیا قیام بیا سے دارگی چھرپیس کلنگ پھیاک پو ادا بیس پو حسین.